俺に構わず幸せを見つけろだなんて、沢井っちゃん、それはあんまりです。この世でこの人だけと惚れて尽くすは女のまこと。辛くても好きなお方のそばにいられたら女は嬉しいものです。あなたの涙は私の悲しみ、あなたの笑顔は私の青空。